Feliz, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccatus in vis semper liberi, et ab omni perturbatio.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadonare dignitatis, qui vivi